0: Тези две знамени паше да скупе. Проверила си. Мама, како ново? Леопа техница. Зала?
1: Ка?
0: Добре. Всако сезонно се едно ново хороскопско знамене по добро има за едним другим. Окей. Ние правите ли публика?